0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: Ashley

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: bio sam anđela. Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Vasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
10: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Mozart. Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir.
1: Leopard print.
2: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
0: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
2: A među zubima ostane i za posle.
0: Pesak. Gaće.
2: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
0: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, dobrodošli u srijedu na S3. Družimo se do 11. Kaže na nauka da se najbolje ljube ljudi koji su rođeni u samo 6 specifičnih meseci. Pričamo o tome tamo negde oko 10. Ostanite uz nas da saznate da li vi spadate od tih famoznih 6. Uz to dobili smo tačnu formulu kako muškarac treba da igra, to jest da pleše da bi bio privlačan ženama. I samo ću vam reći da nije ništa komplikovano, uskoro javljamo šta je u pitanju. A do tada, najveći hitovi u cijeli Srbiji, verovatno i šire. Aco Pejević, Fatalna doza, pre njega Ana Nikolić i Nije mi 22. Uživajte i...

0: stvar. 7 sati i 8 minuta je.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Tako je, ne damo se ni ove srede. Kako drugačije. Dobro jutro svima.
5: Dobro jutro, kako je?
0: E, želimo da vi otvorite ovo jutro, čekamo vašu glasovnu poruku, a o njoj da kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede, naravno uz dodatak sredom se ne dam. I evo sad će Nikola da demonstrira kako to treba da zvuči.
5: Ajde ovako, ja sam Nikola iz Novog Sada i ovo što ću reći možda, ne zvuči, možda nekome nije... neće osetiti to, ali pre dva dana bila je oluja u Novom Sadu koja je srušila drvo japanske šljive, one crvenolisne šljive koju sam ja gledao 30 godina i plus. I to me baš povredilo nekako. Ne mogu da objasnim način na koji sam se ja povezao sa jednim drvetom koje kad je palo zbog oluje me tako pogodilo. Ali sredom se ne dam, idemo dalje, pa... Imam slike neke.
0: Joj, eto, makar da imaš slike da te podsjećaju na to. Ja sam Tamara iz Beograda i razmišljam zašto sam toliki baksuz. Krenula sam na posao, uspela sam da polijem kafu po sebi, uspela sam da naletim na džubretare i uspela sam da naletim na perače ulica i sve to za 15 minuta, ali sredom se ne dam.
5: Odlično, S3nac, čekamo vas, javite nam se na Viber, opišite svoje jutro. I zaključite svoju misao sa frazom sredom se ne dam. Čekamo vas na Viberu.
6: Budi deo šova.
7: 066 835 33.
6: Novo na S3.
8: Po tri si boda pošao.
7: Aleksandra Prijović.

0: 24 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: S3 jutro.
1: Donosi
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3+ zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, to je taj novi Albino, nevjesta se zove stvar, dobro jutro.
1: Sinoć je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali
4: sredom se ne dam.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo Viber, evo kakva je situacija među našom estrinacijom.
5: Evo, kaže, Maja krenula na posao, obula sandale, zagazila u blato kad sam išla do kola, ali sredom se ne dam. Maja, pa znaš kako to rešava? Znači, obzirom si u sandalama, nije tu sad neka velika ono, šteta, samo prva sledeća bara, pa sa onako, da ne zagaziš u baru, nego samo onako da malo prođeš, da procirkuliše voda, da se spere to. Dok
0: Nikola.
5: Ne dođeš do česme prve. A predlog, ja samo dajem rešenje, šta
0: ne,
5: je?
0: Nemoj, najtopliji savjet, nemoj da daješ rešenje. Javio se Igor, on šalje glasovno, da čujemo njega.
6: Jutro, ja sam Igor iz Beograda, taksista. Juče sam dobio fakturu za servis auta, pa mi malo nije dobro, ali sedom se ne dam, šta da se radi.
5: Ne daj se, Igore, brate, najgore nešto moguće, čovječe, da, sad je faktura možda za servis, a onda će stići gume, pa onda će biti registracija i ostalo, nikad ne može.

0: da namirimo vozila, verovatno pogotovo koje se voze svaki dan kao tvoje, ali ne daj se Igore, uz tebe smo.
1: Jelena nam se javila isto, kaže pravi mi problem oko godišnjeg na poslu, ne daju mi datume koje sam tražila, ali sredom se ne dam.
0: Tako je, nogom.
1: Ma,
0: kroz vrata.
1: Pazi, Jelena.
0: I svađanje. Ja preporučujem svađanje, ali rekla si mi da ne savjetujem ništa.
1: Da, ne savjetuje ništa. Ok, oni tebi ne daju datume, ali ne mogu ti zabraniti da odeš na bolovanje, recimo. Mislim što isto ne savjetujemo, ali kao ako baš zagusti, onda druge opcije nema. Magla Band, da li bi me volela? Slušamo i sada. Da li bi za...

0: Magla Band sada u junu na S3, a u oktobru u Areni Zagreb. Tačno je 19:30, slušamo najnovije vesti za ovo jutro.
1: Građani koji dođu na skupe 27. juna ispred Skupštine dobit će papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. To je rekao predsjednik Srbije i najavio da će portal Kosibreti početi sa radom sledeće nedelje. Poslanici Skupštine nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče je završena objedinjena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, nakon toga i rasprava po amandmanima na set pravosudnih zakona. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Predsjednik Rusije Putin izjavio je da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu. Dodao je da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu za njih. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi od 8 ujutru do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linija od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asno.

0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: 32 stepena nas čeka danas. Najavili su neku kišu, znači još danas u prvom dijelu dana pazimo da nas ne udari sunčanica, a onda u ovoj drugoj polovini da nas ne udari grom. I to je to. Od sutra sunce i vrelina svaki dan, bit će nekih 34 stepena, ako se ne varam, sutra. Tako da ko hoće nek čestita, stiglo nam je ono pravo, pravo leto. Beca Fantastik i Karma za tačno 3,5 minuta. Pre njega Jovana Pajić i Lepo mi stoji. Nešto laganije da startujemo ovu sredu. Družimo se do 11. Dobro jutro još jednom.

0: Fantastik u 7:39. Vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje u samo...
1: Tri zvuka.
2: E pa, najavili su da nam stiže 23. septembra film Kengur se vraća kući, neka slična priča od istog autora, povezana, a zapravo nije povezana sa filmom Kad porastem bit ću kengur. I kako to obično biva, svaki naš domaći film ima neku pesmu, tako. Što su se odlučili u Kenguru za numeru?
3: Ništa, cigla samo.

0: jednom veselna porodica. Ruku na srce. Milica Pavlović nam sprema nešto veliko sutra, odnosno stiže njen album. Kako ga je najavila?
1: Molimo putnika za let pod šifrom CAKA, sedište 1A, da se hitno uputi prema gejtu 25/6.
0: 25/6, jedva čekam da vidim šta će nam Milica Pavlović doneti. I za kraj, Jokić, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije.
2: Tiče kapitenske trake, da, eto, dobio sam to zadovoljstvo i privilegiju. Moram budem iskren da nisam baš bio, možda ne znam da li sam još i zaslužio i za mnoge velike menosti na svom kapitenskom traku. Imam mlađa koja su starija od mene.
0: A što je najbolje, nego što je ultra skroman?
3: Ja, samo sam čekala da kaže tipa nisam ovo želeo ili nisam ovo očekivao ili
0: ne,
3: sve jedno mi je.
0: Ne.
3: Ili nešto tako Jokićevski.
0: Baš je lepo rekao, ove, ali ne znam koje su to veće imena od njega, ali ajde, dobro, ima još on da igra pa da nam dokaže sve to. Spremamo se za taj kvalifikacijeni prozor za svetsko prvenstvo za sledeću godinu koji se igra u narednih desetak dana. Sada slušamo Lexington i pesmu Budi. Tu je Džela Brat sa Patekom. Go na podu, tako kaže, barem u pesmi. Ali ne moramo te scene zamišljati u glavi. Opušteno. I od prekrasa sad za to. Možda i jeste. Sada slučaju S3 Nacija. Dobro jutro.
3: Može biti. Dobro jutro.

0: Patek i Džela Brat za par minuta, Nova Teja Tairović. Nakon što je osvojila Bugarsku, sad je krenula u pohod na Makedoniju. Spreman je duet sa makedonskom zvezdom Antonijom Gigovskom. Čekamo, pratimo, do tad slušamo Bonitu ovde na S3. S3
1: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju, ima radova na potezu Novi Sad Kovilj, a imamo i jedan udes koji otežava saobraćaj od Pupinovog mosta prema petlji Zmaj, zato je u ovom delu grada kolaps. Što se tiče Beograda, što se tiče graničnih prelaza, nema većih zadržavanja za putnička vozila, a i sinoć se desio incident na Evzoniju prema Grčkoj. Pala im je naponska mreža, nije bilo struje, izgleda da se to normalizovalo i da čekanja više nisu višesatna na Evzoniju, pa eto, ako idete za Grčku, da znate da je tamo sada sve okej. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožbu.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: celina.
1: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: S3 jutro donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ne da se, Indođija, ne može niko da je prevari. Ne može da je proda maglu, ajde tako da kažem. A jedan lik je našao način da baš proda maglu. I šta se dešava? Na Steamu, odnosno gaming platformi, pojavila se jedna od najskupljih igrica svih vremena. Igrica se zove Čestitke za vašu kupovinu. I šta je poenta igrice? Koja košta $999. Da vi kupite tu igricu, prošetate, kad uđete u igricu, prošetate crvenim tepihom, sačekaju s paparaci i dobijete plaketu sa vašim imenom u igrici okačenu na zidu, koja će stajati pored imena svih ljudi koji su već kupili tu igricu. I to je to.
1: Aha, i to samo za $999, jel?
0: Tako je, možda ti napravi neki popust, tipa smanjiti na 995. U svakom slučaju, viralna je stvar, ljudi su zapravo počeli da kupuju, odnosno ovo je samo pokazatelj da treba imati dobru ideju. Treba probati, treba pokušati, pa šta bude, biće. I onda kad se evo doživi hype kakav se doživeo, ima likova koji, ma mislim, ima uvek likova koji ne znaju šta će se $1000 viška. Znaš, stoji mu tu žulja ga, pa ajde, da, samo da se otarasi, jer rađe bi da se osjeća onako slobodno i komotno, nego da mu stoji $1000 u džepu i pravi mu. Znaš ti koliko je $1000, to ti je, nije u stvari, to je 10 novčanica od po 100, ako je recimo stotka u pitanju. U svakom slučaju, evo jednog zanimljivog incidenta u svetu gaminga, pa ako se vama rodi neka slična ideja, samo izgurajte do kraja, jer tržište uvek postoji, tako kažu. A mislim, $1000 od jedne prodaje $1000, se ne lažem.
1: Na, hoćeš da kažeš, uvek ima ovaca koje žele biti šišane, jel?
0: Pa ima, da, ali posle ćete vi samo da trljate bradu. Ne kao ovce, već kao koza. Jer koza ima bradu, ovce nema, to se tada kažem. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to. Dobrodošli na S3.

0: Iza nas slušamo ga uživo u nedelju na Ušću na Music Week festivalu i to zajedno sa Teodorom Gazapajom i rumunskom pevačicom Inom. Dobro jutro. E, konačno smo dobili formulu. Naučnici su otkrili kako treba da pleše jedan pošten muškarac da bi privukao žene. Nije ono što mislite, ostaje obučen. Britanski istraživači su snimali muškarce kako plešu, od njih su napravili 3D avatare, eliminisali su izgled i garderobu i dali su ženama da ocenjuju. One su gledale čistu mehaniku tela, kako se taj 3D avatar kreće, i ispostavilo se da nije ništa komplikovano. Fokus treba da bude na glavi, kolenima i na samouverenom savijanju trupa.
1: Samouvereno savijanje trupa. Dobro, baš zvuči fantastično.
0: Da, nije ništa divljački, ništa manijački. Suština je samo da vaše muško telo šalje signal da ste opravili.

0: situaciju.
1: Aha. Ja sam video taj snimak i u suštini ono što sam primetio je zapravo da laktovi ne smeju da se dižu. Znači ti možeš da koristiš ruke, ali laktove nikad ne dižeš u visini ramena. Uvek su ispod visine ramena. I onda šta god radiš sa rukama, deluje onako lagano i nekako smooth. Da. Tako da ne diže, znači momci, ne smemo da dižemo laktove ako već hoćemo plesom da osvojimo nekog, kao neke ptice, faunovi što rade, na primjer.
0: Jeste, i vrlo bitna stvar, samo da ne preterujete, da ne ispadnete kao onaj robot ples iz 70-ih, što smo onako gledali u filmovima. Dakle, kada krene ta pesma, samo glava i ramena i bit će to sve dobro. Ako smo vas zbunili i kome je potrebno, neka se javi na Viber da mu pustimo snimak. Ide petak, ide vikend, treba će vam 066-835-33, ko hoće snimak. Slušamo Kaću Živković, Surovu realnost, tu je Maja Berović sa hitom Harem, da se razmrdamo i razvodimo. Dobro jutro!

0: Maja Birović. I stvar harem, Edita stiže sa kišobranom za suze. Tu je Jaca Lukas koji će otpeti. Znači, kad nemam himna ovih visokih datuma koji su pred nama, dobrodošli na Estri.
1: U većem dijelu Srbije vedro ovog jutra, Zrenjanin 24 stepena, Ćuprija 23, u Nišu isto toliko, Beograd 24. Sutra nas očekuje sunčanije i još toplije vrijeme sa temperaturama i do 34 stepena, verovali ili ne. Danas najviša dnevna 32, mogući su pljuskovi u centralnom i severnom delu.
2: Vremensko donosi
3: Jela Nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: S3
3: broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
11: Ako želite da svi čuju za vas,
12: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3.
13: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
14: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
15: www.roma.rs.
17: E, nađe li ti posao?
18: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
17: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
18: A šta, tamo nema CV-a?
17: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
18: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
17: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
18: Znači samo odem i šta?
17: Gde si posao?
18: Posao da snimim taj video.
17: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
19: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
4: Luda, luda sam.
1: Rokada.
4: Dobro, sam.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: S3 jutro.
10: Donosi
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita u 8.26. Došli smo do tačke posle koje nema povratka. I sad, koliko god to dramatično zvučalo, možda i nije. Zašto? Zato što streaming platforme su po prvi put preuzele apsolutni primat u odnosu na televiziju. Prešli smo ove godine tu neku brojku gde više od 50% ljudi na svetu generalno gleda sadržaj na streamovima, streaming platformama poput HBO, Netflixa, Paramounta, Disneya Plus, šta god da postoji više od tih platformi. To je neka budućnost koja nas očekuje i o kojoj se priča na taj način, da možemo očekivati da jednog dana televiziju budemo gledali upravo na tim platformama. Znači da budu kanali neki koji su integrisani u sklopu tih platformi. Ono što ja znam je recimo da počinje sa sportovima. Već je počelo. Odnosno određena takmičenja preuzimaju određene mreže. Recimo HBO prenosi olimpijadu, na primjer. Američki fudbal će recimo Netflix da uzme, to se priča već godinama. I u suštini nećete moći da gledate nigde recimo te sportove, osim ako imate pretplatu na jednoj od tih platformi. E sad, sa sportom će krenuti, ali onda ko zna šta nas sve čeka posle.
1: Dobro, ali to je skroz legitimno, jer kada pogledaš, sve više ljudi TV ima u kući samo iz čisto dekorativnih razloga. I kada neko, recimo, iznajmljuje stan ili nebitno kupi sebi novi stan i kao hoće da ga uredi, on obavezno kupi TV. Ali taj TV koliko puta se upali. Ja lično upalim TV da bi pustila radio.
0: Aha, dobro. Pa, okej, ima različitih načina življenja, različitih lifestyle-ova definitivno, ali ovo je jedan od onih na koji ćemo se morati navići u nekoj, pa ne baš ni tako dalekoj budućnosti. Sve je to veoma blizu. Jedino me zanima kako će oni kafići što puštaju non stop neko kuvanje, kako će oni će morati da se pretplaćuju na različite platforme da bi puštali te kuvanje, ili šta ide ono u kafićima, ili ide kuvanje, ili ide ona i fashion, ona moda,
1: modni TV, da. Pa ne, samo će da prihvate koncept da otvore kuhinju, da bude onako open kuhinja, open concept, da ti možeš da vidiš šta ti kuvar sprema, umesto da gledaš 24 Kitchen.
0: Evo, Ermina kaže, baby, ja to ne bi u svojoj pesmi, ali šta da se radi, to je budućnost.

0: Ermina, u tačno pola devet, slušate Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Građani koji dođu na skupe 27. juna ispred Skupštine dobit će papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. To je rekao predsednik Srbije i najavio da će portal Kosibreti početi sa radom sledeće nedelje. Poslanici Skupštine nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče je završena objedinjena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, nakon toga i rasprava po amandmanima na set pravosudnih zakona. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Predsednik Rusije Putin izjavio je da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu. Dodao je da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu za njih. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi od 8 ujutru do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vajt. Uključi S3. Romanca.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo Espresso.
4: Plati duži račun.
2: Hlad.
3: 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni začekaj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: Ne znam da li ste svesni, ali ova nedelja na Ušću ima da gori, zato što sutra počinje Music Week, što znači da ćemo uživo slušati Đalo i Bubu nakon toliko vremena, Elenu Kitić, Rumunku Inu, Devita, Džehvi, Rasto i naravno Nućija.
5: Imate... Sad ćemo slušati S3 čoveč tamo.
0: Bukvalno da, mislim, S3 kad bi bio festival donekle. Imate ceo program na njihovom Instagramu, Nuć je 27. ali je i danas ovde 24. na S3, upravo sada.

0: 8:40 je, dobrodošli na S3. Šta biste napisali sebi na čelu sada ovog momenta? Dozvolite mi da objasnim, pošto i dalje u toku nestašica staličica za secko i onda na trafikama i u prodavnicama su svuda natpisi nema sličica, jer je ljudima više muka da odgovaraju na jedno te isto pitanje konstantno. Ali, jedan radnik, jedan čovek, jedan brat je prešao igricu, jer je on na krep traci napisao crnim markerom nema sličica i tu traku je zalepio sebi na glavu. Pa ajde sad da ti dođe na trafiku i pitaj, ako smeš, da li ima sličica. Dakle, toliko mu se smučilo to pitanje da je ovo morala biti preduzeta mera. Eto, on je napisao to, a šta biste vi napisali tako na krep traci i zalepili je sebi na čelo danas?
1: Pa ja ne znam da li se ti sećaš, ali recimo na Skype-u i na MSN-u je bila ona opcija da okačiš svoj status online.
0: Okay.
1: Znači imaš kao da si online, imaš kao da si busy, odnosno zauzet, dobro, imaš kao da nisi pri kompjuteru i ti u suštini, znaš, ako ideš do faze do WC-a, ti staviš nije pri kompjuteru. I onda ako ti neko piše, zna da si tu na toj mreži, ali nisi više tu. Znači nisi trenutno tu.
0: Uredo.
1: Tako da bih stavio nešto tog tipa, razumeš, to kao nisam pri kompjuteru.
0: Aha.
1: Znači, da bi stoji kao, da vide ljudi i sa tom, ne znam, žutim kružićem. Znači, kao, ja sam tu zapravo, ali nisam pri funkciji nekoj. Mm-hmm. E onda bi, možda me niko ne bi, možda bi me ljudi zaobišli danas. Tako sam nekom raspoloženju ove srede. Tako da, status sa tih društvenih mreža, nisam pri kompjuteru.
0: Ok, ne znam, ja bi sebi svaki dan, svako jutro zalepila istu stvar, a to je samo spava mi se, molim te me ne diraj, ali sa onim onako baš boldovanim molim te. Tako da bi to, to bi se našlo na mojoj krep traci, spava mi se, ostavite me na miru. Estri Nacija, čekamo i vas, šta biste vi napisali i nalepili sebi na čelo, koju rečenicu, šta treba da vam stoji na glavi ove srede, na Viberu smo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Jedan jedini Magla Band. Da bog da u 8:46. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, radova ima od Novog Sada do Kovilja i od Kovilja do Beške na silasku sa mosta. Došlo je do udesa u zoni petlje Zmaj, tačnije između Zmaja i Tošinog bunara na prilazu Beogradu, pa je saobraćaj usporen u oba smera. U ovom trenutku na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a teretnjaci čekaju na Batrovcima i na Šidu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
6: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušegje. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
14: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
15: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
14: Mislite diplomirana?
15: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
14: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tako dobar se zove stvar. Ostalo još 4 minuta do 9.
1: Ovo je S3.
2: A nastavljamo mi dalje, evo sa duetom Saleta Matića i Željko Joksimovića. Željka Joksimovića, to je stvar koju se nismo nadali, ali nas je lepo iznenadila. Nešto laganije, zove se Ništavilo. Onda tri gospođe u nisu. Dara Bubamara, Nikolija, Ana Nikolić. Za svakog po nešto, kao što mi uvek ovde kažemo. Dobro jutro, dobar dan još jednom. Slušajte S3 jutro, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
2: Sa vama smo do 11.

0: 9 sati 9 minuta, Dara Bubamara iza nas, dobro jutro. Koju rečenicu biste zalepili sebi na čelo ovog jutra? Inspirisao nas je brat sa Trafike koji je na krep traci napisao nema sličica i nalepio sebi na glavu jer mu se smučilo da non stop sluša jedno te isto pitanje. I onda smo mi pitali vas šta biste vi sebi napisali na čelu i evo kakvo nam je mentalno stanje ove srede.
1: Evo kaže Jovica ujutru da piše ne pitaj ništa, produži dalje. Uvek bi naletili na nekog ko bi totalno izignorisao tu poruku koja nam piše na čelu.
0: Dijana se javila, danas bih definitivno napisala vodi me na more.
1: Ja da, ili neka poruka tipa ukoliko pronađete, vratite u igalo. Dobro, ne mora baš igalo, izaberite neku destinaciju po vašoj volji, ali kao vratite nas tamo gdje bi trebali da budemo. Jovana kaže, ja bih napisala kada ću se naspavati i zašto nikad. Da, nešto smo usporenije ove srede, izgleda problemi sa uspavanošću. Ima to objašnjenje, mislim, vidimo kako je vreme, negde je oblačno, to sunce nam stiže tek kraja dana, ali gde ćeš kad ti onako ujutru oblačno, još samo kad krene neka kišica, pa stvoreno vreme za spavanje, zar ne?
0: Jest, ali što se kaže, neko mora i da radi, tako da čekamo i ostale. Šta biste vi napisali sebi na sred čela ove srede? Čekamo vas na Viberu, a dok čekamo, tu su Tanja Savić i Barbara Bobak.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: sredu 26. Popodne mogući lokalni pljuskovi u centralnim i severnim delovima, najviša dnevna ide do 32, a sutra nas očekuje još sunčanije i još toplije vreme sa temperaturama do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana.

0: liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorski

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

S3, 24. jun je, zagazili smo zvanično u leto. I znate kako svako godišnje doba ima neke svoje vesnike na Instagramu? Recimo kada je proleće, na svako

0: E, i bukvalno ovo je...
1: Crnogoru.
0: Da, i ovo je školski primer kako nam zvuči Instagram ovih dana i kako će nam zvučati još najmanje dva meseca. Ne znam šta bih rekla, okej, meni ova selekcija pesama, samo što mislim da je bilo mnogo bolje recimo pre 4 godine kada smo svi kačili jednu specijalnu stvar. A to je... Provereno. Imenica Pavlović.
2: Provereno, spava sam.

0: O da, provereno i Milica Pavlović, prošlo je pola deset. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovana.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine moći da predlože šta država treba da uradi, kao i da će portal Kosibreti početi sa radom sledeće nedelje. Poslanici Skupštine nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče je završena objedinjena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po amandmanima na set pravosudni zakona. Budući srednjoškolci danas popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. A prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Nišu počinju danas. Sutra se prijemni polaže na Univerzitetu u Novom Sadu, u Kragujevcu u petak, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Futbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 9 igraju protiv Katara utakmicu za plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
5: Jeste, leto je krenulo, a tu je i omega blokada. Jeste čuli za taj termin?
0: Šta?
5: Svake godine mi učimo nove atmosferske i te meteorološke pojmove. Ovo leto, odnosno narednih desetak dana, obeležit će omega blokada. Kada je

0: toplotna masa zaglavljena na jednom području i ne mrda odatle. Zato je u Španiji i u Francuskoj 40 stepeni, zato kukaju svi tamo. Tako će biti kod nas u narednih par dana. Ima da se omega blokiramo za sve pare, znači klima upaljena i da ne bi bilo preznojavanja preko noći, pošto već noća su izmerene te prve tropske noći u Srbiji, gde je temperatura ne padne ispod 25 stepeni Celzijusa. Tako da tropski je sve. I Rasta je tropski i ona svodi na avanturu. Tu je pesma Od se nide ti i ja. Ali sad sa manje zagrlje, više onako kaži prstom da se dodirnete, pa da se ne grejemo previše.
1: I to je previše.
0: Da. Dobrodošli na S3.
1: Dobro jutro. Da.

0: U to ime Nikola nam sumira prvu polovinu nedelje u Tri zvuka.
1: E da, u septembru nam stiže film Kengur se vraća kući od tvorca filma Kad porastem biću kengur. Da, radi se o golmanima, ali radnje nisu potpunosti povezane. Andrija Kuzmanović glumi glavnu ulogu, a kao što se to obično biva, svaki naš domaći film ima i neku muzičku numeru koja proprati celu priču, pa da čujemo numeru iz filma Kengur se vraća kući.
2: Ništa cigla, samo blok.

0: majka Srbija, tetka Kolumbija, boga mi, vesela porodica. Milica Pavlović je najavila svoj album.
1: Molimo putnika za let pod šifrom Caka, sedište 1A, da se hitno uputi prema gejtu 25/6.
0: A 25/6 je sutrašnji datum, pa nam sutra stiže taj album Caka, kako ga je nazvala Milica. I dobili smo kapitena Srbije, odnosno košarkaške reprezentacije za predstojeći prozor kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci koje se igra sledeće godine u Kataru, i to je Nikola Jokić.
2: Kapitenske trake, da, to dobio sam to zadovoljstvo i privilegiju. Moram da mislim da nisam baš bio, možda ne znam da li sam još i zaslužio i mnoge velike mena sam na svim kapitenske trake. Imam mlađa koja su starija od mene.
0: Da li je možda zaslužio? Ja mislim da apsolutno odavno jeste zaslužio tu čast. Tako da Jokić kapiten vodi nas ka tituli, nadamo se. I to su ta tri zvuka. Za danas, ova tri zvuka stižu petak, kad će nam Tamara sumirati dane pred nama. Sada Peđa Jovanović i Moja dama.

0: Ama. I Peđa Jovanović, a u nastavku stiže nova Kaća Grujić. Reci se zove ova nova stvar, za njom stiže i Emina Jaković. Ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez klasičnog jutarnjeg špica i ovo jutro po gradovima, ali kad smo u Beogradu i dalje imamo taj nezgodan potez između Tošinog bunara i petlje Zmaj, gde je došlo do udesa, gde je saobraćaj usporeni u ovom trenutku. Imamo takođe radove na prilazu u Beogradu, odnosno na naplatnoj rampi Vrčin, neposredno pre naplatne rampe izvode se radovi, pa se stvara omanja kolona ovde. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki

0: se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
4: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart, važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Emine Jahović, probala sam 9.54. Dobrodošli na S3.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Koliko vidim po prognozi, od sutra smo gotovi sa kišom. Biće samo lepo vreme, 32 stepena danas, sutra već 34. I koliko god suludo zvučalo, to bi trebalo da cenimo. Jer ako mislite da je nama teško, samo treba da se setimo Indije, zato što u New Delhiju je ovih dana temperatura 64 stepena. Znači, ne kao u sauni, nego ljudi bukvalno žive u sauni.
0: Da, već zamišljam da kod nas bude 64, mada ume da bude kod nas 64. Znaš kada? Znaš gde? Jer ti znaš one tipa apoteke imaju one krsteve, one zelene krstove koji imaju uglavnom i sate i temperature. Da. Koji uglavnom stoje onako izloženi na suncu. I onda kad prolaziš ispod toga, pogledaš, ona piše neka nenormalna temperatura tipa 55 stepeni. Mm-hmm. Možda je negde neka pisalo i 64. Zato što se ne meri, nije izmereno u hladu, nego tu na tom krstu ispred apoteke u betoniranoj ulici.
2: Pa isto kao kad uđeš u kola nakon 2 sata i ima sigurno 64 stepena. Da, a inače klasika zvanična je temperatura 43 stepena, ali ne smije da kažu da je 64. Svi smo to već čuli.
0: Da.
2: Eto, iz edicije treba ceniti to što imamo i uvek može gore. Jel ti? Ne znam zašto uvek kod Indijaca je tako, ali dobro, i to treba ceniti. Što nismo Indijci na kraju dana. Marina

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Nata Bekvalac, njena autobiografska kraljica novih ljubavi u 10:09. Da li vam se desilo nekad da je poljubac bio toliko dobar da ste morali da proverite horoskop te osobe?
1: Hoćeš iskren odgovor ili hoćeš odgovor koji nam treba zbog emisije i kao posla i funkcionalnosti?
0: Ne,
1: i svega.
0: Hoću iskreno.
1: Ne, naravno, nisam u tom fazonu uopšte, ali ili ima tu nekog značenja?
0: Ima, da.
1: Šta, zavisi od znaka?
0: Da, pretpostavila sam da vi muškarci to ne radite, ali možda bi trebalo, jer se veština ljubljenja vezuje za mesec rođenja, verovali ili ne.
1: Okej.
0: Tako da, ukoliko ste rođeni u januaru, martu, maju, junu, oktobru i novembru, imam jako dobre vesti za vas. Vi se ljubite bolje od ovih što su rođeni u preostalih 6 meseci. Pretpostavljam da ovde ima sad lavova koji ju napred su u fazonu, a što mi nismo na spisku. Tako da lavovi, vi toliko ljubite i volite sebe da jednostavno ne preostaje ništa za druge horoskopske znake. A što se ostalih tiče, evo recimo Nikola, znam da ti ne spadaš u ove mesece, ti si u aprilu rođen.
1: Ja nisam ljubitelj neki. Da.
0: Nisi neki ljubitelj.
1: Nisam po ovoj statistici.
0: Baš tako. I ostali, ako ne spadate u te mesece, samo ću vam reći, nemojte biti tužni, možda eto niste najbolji u ljubljenju, ali mislim, postoji toliko drugih stvari u kojima može čovek biti dobar. Ne mora to biti
1: baš... Šamaranju.
0: Recimo. I evo, baš za vas, da se ne biste osjećali zlostavljeno, i da ova stvar. Teja Tirović i Dato Polomente, Šamar. I to ima priča o ljubljenju.

0: Avantura, Uraganke, 10 i 16, a Maja Berović i Saša Matić održat će nam jedan čas, poručit će nam koliko ima ljudi na planeti Zemlji u pesmi 8 milijardi, o ne, dao sam vam i odgovor, ne, šalim se naravno, pre toga Tamara je stručnjak za atmosferske prilike na Zemlji.
1: U skoro cijeloj Srbiji sunčano i vedro. U Zaječaru 25 stepeni, Sombor i Ćuprija 27. U Beogradu isto toliko, a popodne su mogući lokalni pljuskovi u centralnim i severnim dijelovima. Najviša dnevna do 32, a sutra nas očekuje sunčanije i još toplije vreme sa temperaturama do 34.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina.

0: osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Nova pesma Miami Band

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: sebe.
1: Ona je bila u svim tim zemljama gde su... pogubio sam se. Nisam popio kafu još, da, nisam dobro, nisam došao sebi. Ali, dobrodošli na S3, u svakom slučaju.

0: S3 jutru, zajedno smo još pola sata. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovana.
1: Poslanici Skupštine nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče je završena objedinjena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po amandmanima na set pravosudnih zakona. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. A prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Nišu počinju danas. Sutra se prijemni polaže na Univerzitetu u Novom Sadu, u Kragujevcu u petak, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Futbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 9 igraju protiv Katara u utakmicu za plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vajt. Uključi S3. Romansa.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo Espresso.
4: Plati duži račun.
2: Hlad.
3: 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni dočeka.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobar dan, stresan rad.
0: 24. jun je i zvanično smo zagazili u sezonu rakova, horoskopski. Ukoliko ste primijetili da su ljudi oko vas nešto osjetljiviji nego inače, ne čini vam se, zaista jesu. I verovatno su rakovi u horoskopu. Pa, sad, treba da preživimo ovaj mjesec dana plačljivaca, tako da držim vas sve za ruku koji niste rakovi u horoskopu. A rakovi, vas ćemo da zagrlimo, pošto nije baš lako biti najveći emotivac od svih 12 znakova. U to ime slušamo Natalnu i Breskvicu, pošto smo se malo raspričali o tom horoskopu, ali pre toga ova stvar od Magla Benda, Bangers, zove Šifra. Poživajte, dobro jutro još jednom.

0: Natalna i Breskvica, dobrodošli na S3. Koju rečenicu biste zalepili sebi na čelo ovog jutra? Inspirisao nas je vrat sa trafike koji je na krep traci napisao nema sličica i nalepio sebi na glavu jer mu se smučilo da non stop sluša jedno te isto pitanje. I onda smo pitali vas istu stvar, šta biste vi sebi napisali na čelo, pa evo kako nam je mentalno stanje ovog jutra.
1: E, Dragan je dobar. Kaže, radim kao kurir u jednoj kurirskoj službi, ja bi zalepio na čelu ima posla. I sad od kad su počele vrućine, ima vrućine. To je ono, da, isto verovatno važi i za vas u taksiju. Da, da, ili ima posla. Ima vrućine, ima svega, brate, samo nema pršuta i šunke trenutno, ali ima i toga kod kuće. Znači, otprilike tako.
0: Darko se javio, kaže, nalepio bih na čelo onaj prekidač on off i da bude na off. Apsolutno.
1: Da, samo da te neko ne lupi po čelu da te upali. Tako nešto. Čaza kaže u 10 prva kafa, u 12 druga. To bi njemu pisalo na čelu. Dobro, da, on je, ti si gleda da onaj profesionalni završavač nečega po gradu. Razumemo sve, znači objašnjaš raspored ljudima i to je okej.
0: I evo Milan za kraj, on bi napisao ne dajem na zajam ili ne dajem. Ali u suštini nema na zajam kod Milana. To je njegova poenta.
1: Ili još bolja varijanta, samo napišete nemam. Mm-hmm. Nemam. Znači, može pare, nemam. Ili imaš vremena, 5 minuta treba, nemam. Znači, nemam.
0: Znači, samo jedno veliko nemam na čelo i verovatno su nam 90% briga nam je rešena. A?
1: Pa, trebalo bi. Nije Boris Sadić, no je piše opala. Tako se zove ova stvar. Jedno od novih, ali onako, pravo dobro, ritmično, za razbuđivanje. Ajmo.

0: Da, Mija Borisavljević, za njom stiže Novi Nući. Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko me ne kuje, imam napad panike, imam bar dve vrbike kad se napijem. Nešto brže da u polu dostignemo tu radnu temperaturu, a slušamo dve barbike. Ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Izvode se radovi na potezu Novi Sad Kovilj, radi se takođe i na obilaznici oko Smedereva na mostu preko Dunava prema Kovinu, ovde su isto velike guže zbog tih radova, a zbog radova na deonici Kovilj-Beška na mostu kod Beške preko Dunava došlo je do udesa, tako da ova deonica je blokirana u ovom trenutku, barem i tako deluje i stvara se poprilična kolona na samom mostu. S3 vam u svakom slučaju želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada metal fara

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: I nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
6: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Delija i Senida. 10:54 je došlo vreme da se mi rastanemo za danas, ali stiže Tijana da vas provoza kroz ovaj najsunčaniji deo dana. Barem bi trebalo da bude sunčano, a boga mi u Novom Sadu nije. Kako kod tebe tamo u Beogradu?
1: U Beogradu, boga mi, sunčano.
0: A, pa dobro.
1: 1-0 za Beograd.
0: Obrnulo se. Ovaj put, da. Stižu nam dve Milice, bit će sunčano u celoj Srbiji. Jedna je Todorović, druga je Pavlović. A sutra dobijamo i nove pesme od Milice Pavlović. Pa evo da se pripremimo sa pesmom sa prethodnog albuma Posesivna bivša. I pozivamo vas, naravno, da ostanete uz vaš S3. Uživajte, ćao.
1: Ćao.

Voliš li me i Jace Lukas? Tačno je 11:10. Dobar dan. Estrinacio, kako ste ove srede? Kako gurate ove vrućine? Ako biste brzinski da se rasladite na poslu ili kod kuće, mi imamo rešenje. Potrebno vam je samo 30 sekundi hladne vode na zglobovima ruku i to će vam odmah sniziti telesnu temperaturu. A kako ćemo mi, Beograđani, ovog leta da se rasladimo? Pričamo o tome za nekih pola sata dok ovde idu samo najjači trending hitovi. Prvi nam je Lexington koji ovih dana na svom Insta profilu objavljuje misteriozne objave, od objave još 20.000 uspomena do objave gde kažu druga je 2027. Pre 3 sata su objavili datum 3.4. I sad fanovi ovde nagađaju da je u pitanju neki novi koncert, većina njih kaže Arena Zagreb, tako da vidjet ćemo uskoro šta ovi momci spremaju. Ja sam Tijena i slušamo se danas do 3. Uživajte sad uz Budi.

0: Srbiji danas toplo i nestabilno, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Temperature su oko proseka za ovo doba godine. Trenutno na Paliću 28, u Kruševcu i Nišu 27 i 29 stepeni izmereno u ovom trenutku. U Beogradu do kraja dana maksimalno ide do 32.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u

0: ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kenny i Martini na S3. Uskoro ćemo slušati i njegovu novu stvar Crno na belu, na belo, koju je najavio za 3. jul na svom Insta storiju. S3 Nacio, na veliku radost najmlađih posetilaca bioskopa i svih ljubitelja animacije, omiljeni malci se vraćaju u trećem nastavku svoje urnebesne avanture. Ovog puta stižu pravo u Hollywood, ali i u naše bioskope od 27. juna. Nastavak se zove Malci i monstrumi i ko bi među prvima da odgleda ovaj treći deo. Mi upravo sada delimo karte za projekciju u subotu 27. juna u Cineplexu u Delta Cityu sa početkom u 18:15 časova. Od 17 će biti i tematsko druženje, tako da ko nije smislio gde će sa decom za vikend, evo prilike. Broj na Viberu je 066-8353, ko prvi pusti poruku, karte su njegove. Čekam vas. Pravit ću broj 066-8353, Malci i monstrumi, subota 27. juna.

0: Kutna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Predlogom zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika koji je ušao u skupštinsku proceduru predviđeno je da kazne za nedozvoljeno nošenje oružja budu drastično povećane. Zaprećena je kazna zatvora od najmanje 5 do 15 godina, ista kazna je trenutno predviđena za ubistvo. Čuli ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
2: Imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: ST.

Doživotno na S3. Slušali smo Ivanu Pavković i Petra Mitića tačno u 20 do 12. S3 Nacio, počele su vrućine i verujem da svi mi tražimo najbolji način kako ćemo da se rasladimo ovog leta. Ako smo u kolima ili u kancu, onda smo pod klimom. Ako smo napolju, onda samo gledamo gde ćemo da nađemo neki hlad. I ko hoće da pobigne od sunca tokom letnjih večeri, ovde u Beogradu na Tašu je od sutra 25. juna dostupno noćno plivanje svakog dana od 20.30 do 23 časa. Na raspolaganju su olimpijski i dečji bazeni na otvorenom. Za više info možete da bacite oko na njihov sajt, ali verujem da će nama Beograđanima ovo dobro da dođe. Mi se vraćamo sad tamo gde smo stali. Magla Band i Višnja Petrović i stvar Manipulator. Dobar dan i dobrodošli.

0: Ogoži u ovom trenutku. Što se tiče radova, imamo ih danas i sutra u toku svetlog dela dana na deonicima Radik Novi Banovci u oba smera. Tokom izvođenja radova u pokretu za saobraćaj će biti zatvorene preticajna ili zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijeti slobodnim trakama, tako da vozači ispratite u ovom delu saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: plivanje,
1: sunčanje,
0: kampovanje,
1: igranje u vodi
0: ili na pesku,
1: odmaranje u dvorištu
0: ili na terasi.
1: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
2: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dženan Lončarević i Dragana Rakčević Gaga. Najavio je Dženan zajedno sa Mirzom Selimovićem novi duet, tako da čekamo taj top kardio spoj. Ovo je S3. A u nastavku je tu Nova Prijevićka, čije pesme sa novog albuma su išle premijerno pre svih ovde kod nas prošle nedelje. Bila nam je i gošća i priznala da spot za pesmu Kababa je nekako najteže pao.
1: Zato što smo tada odlučili da ću ja kao nešto da igram. Kada su pripremili koreografiju, kada smo došli prvi put, ja sam rekla, nema šanse. Znači, ja ovo neću ponoviti nikada. Iako ja jako volim da igram, ali nekako sve ove godine sam to, ne mogu kažem, izbegavala, ali tako mi je to ostalo nešto iz detinjstva. Uvek sam bila skoncentrisana na pevanje i nisam htela nešto da igram, da, mada nisam, ne znam nija kakav igrač, da bude jasno, ali nije ni da ne znam uopšte. Tako da mi je sad bilo interesantno možda malo da probam da uradim nešto drugačije, čisto da ne bude isto kao i uvek, i prošlo je to super.
0: I da, baš ovu stvar slušamo upravo sada i ajmo na maks svi. Novo na SS3. Kababa neka bude žita naša. Aleksandra Prijović.

0: može da dosadiš. JK i Manijak, dobar dan, Tina je sa vama i družimo se danas do 3. Estrinacio, koji sajt ili koja aplikacija vam je ovih dana otvorena, ono 0.24? Evo, moje koleginici i ja jutros pričam u kancu kako su nam stalno otvoreni sajtevi za kupovinu aviokarata. Realno ništa ne kupujemo, ali pratimo cene. Eto, čisto ako nešto iskoči da je jeftino, da možda i razmislimo o tome. A koji sajt ili koja je vam aplikacija ovih dana otvorena 0.24, možete da šibnete nama na Viber. Ajde, čekam vas, tu sam.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

Mišići i Senida, da, za sve vas koji ovu sredu radite na mišiće, mi imamo ovde najjaču playlistu. Da to sve prođe nekako lakše. Za par minuta će nam biti tu Anđelina i stvar malo je.

0: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno. 30 stepeni je trenutno u Somboru, 28 u Požegi i Kruševcu i 31 stepeni u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 33.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
11: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
13: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Milica Pavlović i Papina Estrida. Sutra nam stiže njen novi album Caka sa 12 novih pesama, tako da čekamo da čujemo te nove kidalice. Estrinacijo, koji sajt ili koja aplikacija vam je ovih dana otvorena, ono 0.24? A evo moja koleginica i ja jutros pričam u kancu kako su nam stalno otvoreni sajtovi za kupovinu aviokarata. Realno ništa ne kupujemo, ali dobro, pratimo cene. Eto, čisto ako nešto iskoči da je jeftino, da možda i razmislimo o tome. I evo otvaram Viber da vidim šta su to vaši odgovori. Javio se Đorđe, kaže, meni su uvek otvoreni polovni automobili, treba da kupim novi auto, pa samo gledam iz dana u dan šta će ko da izbaci. Jasno, i treba to ispratiti, ne kupuje se svaki dan auto. A vi ostali, ajde pišite i dalje koji sajt ili koja aplikacija vam je ovih dana otvorena 024 i čitam za nekih desetak minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Da li momci iz Lexingtona nam spremaju nešto novo, neki novi koncert? Ispratite kod njih na Insta profilu objave. Slušali smo Damije i Lexington u Estridanu. A sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka raspravljaju po amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome.

to jedna zmija, Teodora i Džala. I ovu stvar možemo da čujemo na Music Weeku i sutra, kada su Džala i Buba, i u nedelju 28. juna kada će nastupiti Teodora. Estrinacijom, koji sajt ili aplikacija vam je ovih dana otvorena, ono 024? Evo, moje koleganici i ja jutros pričamo u kancu kako su nam stalno otvoreni sajtovi za kupovinu aviokarata. Realno ništa ne kupujemo, ali dobro, pratimo cene, čisto ako nešto iskoči jeftino, da možda i razmislimo o tome. I evo, javila se Tamara na Viberu, kaže, meni je otvorena 024 aplikacija za vremensku, jer više ne znam kad će kiša, kad će grad, kad će 35 stepeni. Vrlo realno. Tu i Milan kaže, LinkedIn, pa kad uđe neko od kolega, odmah gasim tab. Dobro. Tu je i Maja kaže, sajtovi za kupovinu odeće i obuće, naročito sada kada su sniženja. Naravno, svako žensko. I kad tu je neko koji je upisan kao kancelarija, kaže na Viberu, Viber kada vama pišemo. Eto, kakav to podgovor. Hvala. Samo pišite. Javila si Marija, kaže, sajt za praćanje pošiljke, čekam već 100 godina da mi se isporuči top paket Stemua. Tu je i Ana. Ovih dana samo Instagram, jer sam počela da se dopisujem sa nekim dečkom. Pa ništa lepše. Tako kad je neki početak, pa se čujete 024, pa ne spavate, ne jedete, samo se kuckate. Dobro, Estrinacijo, hvala na odgovorima. Pazite se samo u tih 24 sata, ovih 8 sati dok ste na poslu. Čisto ono da vas ne zatekne šef, direktor. Santa Led, Teja Tirvić i Barbara Bobak, upravo sada.

0: Micao bi, da, konačno nam je tu leto i sad je nekako sve mnogo, mnogo lakše. Na putevima Srbije, na graničnim prelazima, bez nekih većih gužvi, zadržavanja, ukoliko ih ima, javljajte na 066-8353. Što se tiče Beograda, usporeno je u ovom trenutku na autoputu u smeru ka Novom Beogradu. Dogodio se pre Mostarske petlje udes i tu je sada pojačan saobraćaj. Takođe, usporeno u ovom trenutku i na Pupinovom mostu u smeru ka Zemunu. I to bi bilo to za sada od gužvi u Beogradu. Ukoliko i ovde naravno postoje nešto što mi je promaklo, 066-8353, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
12: Priča kako želiš da praviš rokadu.
11: Lena Čolak.
12: Lena Čolak. Luda, luda
11: Rokada.
12: Dobro, znaš sam.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
14: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno.
13: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
14: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
16: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
15: Mislite diplomirana?
16: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
15: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
17: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

takva lagana letnja stvar. Sergej Pajić i Edita, slušali smo Rio Rio, a upravo sada slušamo još jedan kardio duet koji se jako sluša u našem kancu. Valentina i Jana Kokić i Ne boli me to.

Ana Nikolić, volim me, tačno 1:10, dobar dan. Željko Joksimović nastavio je svoj summer vibe, odradio je letnju verziju pesme Brate moj, sada je na red došla i balada i evo da čujete kako zvuči. Prva si Božela, prva si vida, zašto sam dužan kad se budim? Da, ovako možemo da se vozimo i do Grčke. Nismo ni znali da nam ovakve verzije trebaju, a za ovaj duet koji izvodi sa Saletom Matićem smo znali da ne može, da ne valja, i znali smo da kida i preslušanja. Ništavilo, upravo sada.

0: biće ti žao.
1: Favorito i Hurricane na S3 za par minuta na našoj playlisti i Nikolija i stvar u sobi greh. I ovu stvar možemo da čujemo 3. jula uživo na South Dance festivalu na Robovima Niške tvrđave.

0: U Srbiji danas i sunce i kiša. Na severu suvu, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. 28 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 30 u Kraljevu i Nišu i 31 stepen je trenutno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 33.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs. Kada me

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Novi hit, Lene Čolak, Rokada.
6: Priča kako želiš da praviš rokadu.
5: Lena Čolak.
6: Lena Čolak.
5: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. GorskiHotel.com.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestala leba u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko.

0: Neoplanta Delikates.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

106.3 i da, bye bye lošem raspoloženju i lošoj energiji, nećemo je definitivno ovde kod nas. Estrinacio, još jedna pevačica u nizu, Maja Berović je izvadila silikone, nakon Na tebe kvalac i evo i ona je došla na red. Kaže da nije bila zadovoljna i da se sada mnogo bolje osjeća, tako da, da, vraćamo se prirodi i vraćamo se i našoj playlisti, zbog čega smo tu. Slušamo Nate, dobar dan i dobrodošli.

0: Maja Berović i Neidi tačno u 1.32. I slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Srbije izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Preuzeo je peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu najkasnije u četvrtak ujutru o zahtevima koje su mu uputili. Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka raspravljaju po amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa. Premijer Đuro Macut primio je podsekretara Ujedinjenih nacija za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix. Rekao mu je da Srbija ceni ulogu koju UNMIK misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije delovanje. Na fakultetima i visokim školama strukovnih studija jutro su počeli prijemni ispiti u Beogradu i Nišu. U Novom Sadu počinju sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 9 igraju protiv Katara utakmicu za plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. Prenos je na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

0: Saša Bekvalac i Relj. Slušali smo Stvar nemir tačno u 1.42. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan nama ženama. Kapiram da većina nas ima onu muku kad ode na neku žurku ili neku proslavu da vučete svog partnera da igra sa vama, sa stolice. Pa on neće ili hoće, ali ga je sramota da igra. Naučnici su sada napravili najidealniji play za njih i Tamara i Nikola su jutros detaljno objasnili kako to treba da izgleda.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Konačno smo dobili formulu. Naučnici su otkrili kako treba da pleše jedan pošten muškarac da bi privukao žene. I nije ono što mislite, ostaje obučen. Britanski istraživači su snimali muškarace kako plešu. Od njih su napravili 3D avatare, eliminisali su izgled i garderobu i dali su ženama da ocenjuju. One su gledale čistu mehaniku tela.

0: gde avatar kreće i ispostavilo se da nije ništa komplikovano. Fokus treba da bude na glavi, kolenima i na samouverenom savijanju trupa.
1: Samouvereno savijanje trupa. Dobro, baš zvuči fantastično.
0: Nije ništa divljački, ništa manijački. Suština je samo da vaše muško telo

0: Ama.
1: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
1: Uključi S3. Volim te, nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vreme.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Status Quo i Milica Pavlovića, sutra u ovo vreme ćemo slušati i Milici novi album Caka, tako da jedva čekamo da čujemo te nove letnje kidalice. Na putevima Srbije u ovom trenutku bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih danas i sutra u toku svetlog dela dana na deonicima Radik Novi Vanovci u oba smera, tako da u ovom delu vozači ispratite malo bolje saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Novi hit, Ela, bez tebe.
3: Na buku što ne znam probala, u zemlju Bože sam ti probala.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
10: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
10: Pozdrav je ti od mene.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
12: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
13: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
14: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
13: Mislite diplomirana?
14: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
13: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Minut do dva je Libero i Tropico Band. Da, za sve ono koji su solo, top stvar, definitivno. A u nastavku je tu nova Marina Visković, koja čini mi se izgleda bolje nego ikad, i komentari na YouTube-u su u fazonu da je najzgodnija žena na estradi.

0: Ljubavski Jaca Pejović na S3, slušali smo Poplavu i ovo možemo da čujemo i na Cvetnjaku na Pejovićevom nastupu 3. jula. S3 Nacio, prošle nedelje su ovde kod nas premijerno išle prijene nove pesme sa albuma Boli alkohol. Već danima su svima na repeat, a kako je nastala Gataram, slušamo upravo sada.
1: Možda je najbolje da opišem ovako. Filip je jednom prilikom rekao, ja za tebe moram napišem jednu pesmu, zato što ti sve što kažeš uvek bude tako, ti si kao neka gatara. Uvek sve pogodiš, uvek sve znaš. Nekako moraću da napišem nešto, čemu ćeš se pronaći.
2: Znači, on je ovu pesmu namenio tebi, da, posvetio
1: da,
2: tebi.
1: Da, da. I uvek kaže, kada te neko dira, kada se nešto, uvek se nekako ispostavi ono da, ne da se nekom nešto desi loše, nego kao na kraju bude sve onako kako treba, kako si ti rekla. Uvek kada neko tebe nešto dira, nešto, uvek na kraju bude sve okej, zato što ti to tako. Tako da on tu ima neke svoje, mislim, svaka pesma ima neku svoju priču zašto je on to tako napisao.
0: Da, i upravo ovo ispričala Prija, a slušamo sada baš ovu stvar. Gatara je tu.

0: All Inclusive i Dara Bubamara i da, baš tako je i na našoj playlisti. Sve je All Inclusive, svega ima. Stiže nam za par minuta i Teo Teirović i staru s kojoj možemo jako da igramo, da ubrzamo ovo radno vreme. Slušat ćemo Bonitu. U Srbiji danas promenljivo sa kišom i suncem, 31 stepen je trenutno u Somboru, 22 na Zlatiboru i Crnom Vrhu i 31 stepen je takođe u Beogradu, do kraja dana maksimalna ide do 33.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Nova pesma, Ela, gola istina.
3: Pusti pogled.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: Nova pesma Miami Band.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kakva stvar. Ovi čovjek može da peva i recept za kolače i to bi zvučalo strava. Pusti da vjerujem tačno u 2.29. Estrinacio, počinje sutra Music Week i ovom festivalu se je pridružila i Dara, novogodišnja pobjednica Eurovizije, tako da ćemo 27. juna na ušću moći da čujemo i ovu stvar. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, amda bangaran, bangaranga. Kakav će to biti hype i vibe. A Teodoru koja ide za par sekundi, možemo da čujemo i dan kasnije, 28. juna.

eurozoni 88,89%. Poručio je da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Budući srednjoškolci danas popunjavaju liste želja elektronskim putem ili do 3 popodne u osnovnoj školi. Rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije poslanici vladajuće koalicije i opozicionih stranaka raspravljaju po amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa. Kanada i Švajcarska

0: Sastaju se večeras u 9 u sklopu svetskog prvenstva. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Vučić i Sloba Radanović ove srede u Estridanu. Dobar dan. Sećate se kad smo leteli za 20 evra i smijali se onima koji plaćaju za prtljak? Ti dani su sada gotovi. Svi portali bruju o novim pravilima za prtljak od 2027. godine. Evropa uvodi obavezan kofer u cenu svake karte. Zvuči pa kao neka pobeda za nas, ali zapravo moša. Kraj jedne ere. Godinama smo bili kao u igrici. Pakovali smo život u ranac za teretanu da uštedimo za pivo u Rimu. Sad aviokompanije već spremaju nove cene da pokriju taj besplatan prtljak. Ako kofer mora da leti s tobom, zaboravi na kartu koja košta manje od prosečnog ručka u Beogradu. Low cost postaje high cost brže nego što stigneš da se čekiraš. I eto, nekad je najveći stres bio da li će ranac proći merenje, a od sledećeg godine izgleda da li će kartica proći autorizaciju. Mija Borisavljević i Opala upravo sad. Ajde da se razmrdamo do kraja radnog vremena, da nam ono što pre prođe. I onda kad se prebacimo u četvrtak, pa znamo da je tu vikend iza ćoška i znamo da će sve da bude mnogo lakše. Uživajte!

0: Sluša 6.3, Ana Nikolić i Hijene, tačno u 11 minuta do 3. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku usporeno se vozi u Kneza Miloša, usporeno je i na autokomandi, usporeno je i na autoputu od Geneksa, od Kule Geneks pa sve do Sala centra, tako da ukoliko ovo možete da izbjegnete, bilo bi dobro. A S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivak klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Novi hit, Lene Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
13: Pozdrav je ti od mene.
14: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
15: Plivanje,
16: sunčanje,
15: kampovanje,
16: igranje u vodi
15: ili na pesku,
16: odmaranje u dvorištu
15: ili na terasi.
16: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
17: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999. Tehnomanija.
18: S3 dan donosi
19: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
20: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ale i Mijač u Estridanu, slušali smo Anđeo u minut do tri. Estrinacio, ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Ja vas ostavlju sigurnim rukama kod Jovane, ostavljam vas i sigurnoj najjačoj playlisti da se bezbedno vratite kući i da odvrnete sve te stvari onako na maks. Tu nam je Magla Band i stvar Da Bog da, stiže i Anđelina, stiže i Milan Stanković. Ljubim vas, ćas.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

tačno i u 3:08. Ja sam Jovana i vozimo se zajedno do 7. Kako se preko dana lagano približavamo onim tropskim vrućinama, noćno plivanje zvuči kao jedini razuman spas od usijanog betona. Od sutra, tačnije od 25. juna, zvanično kreće noćna smena na Tašu. Svaki večeri od 8:30 do 11:00 otvoreni su i olimpijski i dečji bazen. Eto, znači dok se cijela zgrada uveče hladi pod klimom i kuka kako je sparno, vi se hladite pod zvezdama i to bez onog lepljivog faktora 50 na licu. Savršen beg.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Kakvo osveženje ova malo brža stvar od Saše Matića i zvuk saksofona. Slušali smo Sve bi ja i ti. Dobar dan. U Srbiji toplo i nestabilno vreme, na severu zemlje suvo, dok će u ostalim krajevima biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Trenutno je 25 stepeni na Paliću, u Vranju je 30, u Valjevu 31, a toliko je i u Beogradu. Maksimalna dnevna temperatura će ići do 32.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit, Ela, bez tebe.
3: Na buku šta bez me probala, u zemljom duže sam ti propala.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
8: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
8: Pozdrav.
7: Leto je u Gorskom, odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
10: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
11: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.

Bili su nam ovo Džala i Buba i stvar Karantin. U nastavku puštamo jednu onako atmosfersku Senidinu pesmu, Ide greh, uživajte.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izašao je ispred zgrade predsedništva na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Preuzeo je peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović rekao je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o 32 tačke dnevnog reda vanredne sednice, o kojima će se sutra izjašnjavati. Među njima je i set pravosudnih zakona. 5 osoba je povređeno u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Novi Sad-Beograd. 2 se nalaze u urgentnom centru kliničkog centra Vojvodine, 3 je preuzela hitna pomoć Inđije. Saobraćaj se na toj deonici odvija otežano. Kanada i Švajcarska sastaju se večeras u 9 u sklopu svetskog prvenstva. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

BVS, slušali smo mnogo jaku ekipu, Cviju, Rastu, Linka i Valentinu. Pojačaj S3. Prada je izbacila liniju asimetričnih naočara koje su postale novi modni hit. Naočare izgledaju tako da je jedno staklo na naočarima u obliku kvadrata, a drugo skroz okruglo. Mene malo podsjećaju na onu jednu scenu iz filma Deca špijuni. Sve u svemu, kažu da će se te naočare i tekako nositi sledeće godine. Dok nas hvata panika, ako nam nije sve pod konac, dođe jedan luksuzni brend i kaže: ej ljudi, cool je da izgledaš kao da si naočare sklapao u mraku. I realno, ko od nas ujutru uopšte izgleda simetrično? I zato hvala Pradi što je konačno ozvaničila ono što svi mi osjećamo svakog ponedeljka ujutru.

0: Bila je ovo Tanja Savić i Stvar opet. Slušaš S3? S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Arene pa sve do autokomande. Gužva je i kod Ušća u oba smera, a takođe u bulevaru Nikole Tesle je došlo do udesa, pa je i u tom delu malo usporeno, znači od kružnog toka kod Ušća ka Zemunu. Gužva je standardno i u Kneza Miloša u oba smera, tako da ako idete ovim pravcima, samo polako i strpljivo, i ako možete, pronađite alternative. Srećan put i sigurnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
10: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
12: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Slušaš S3 vožnju.

0: Bila je ovo Nikolija i Promeni mi planove. Slušaš S3, dobar dan. U većem delu Srbije je pretežno oblačno i toplo sa uslovima za lokalne pljuskove i grmljavinu. Trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, u Nišu je 29, Kragujevac je raspadila kiša pa je 26, dok je u Beogradu maksimalnih 32.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela, gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
14: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
15: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
16: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
15: Mislite diplomirana?
16: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
17: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
18: Nova pesma. Miami Band.

Maju Berović i Stvar niko ne zna. U nastavku ide Aleksandra Prijović i pesma koja kida od prvog do poslednjeg tona, poslednjeg kabare. Uživajte.

0: Bila je ovo Aleksandra Prijović i poslednji Kabare, samo na S3. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen je za naredna 3 meseca, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i dodao da očekuje da će ugovor uskoro biti produžen do nove godine. Grupa radnika GSP-a danas je došla do predsjedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsjednik Vučić izašao je pred njih i te zahteve primio. Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz grada biti pripremljen odgovor u roku od 7 dana i da će delegaciju radnika GSP-a primiti u sredu ili četvrtak ujutru. Javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, izjavio je ministar Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu, dodajući da je prosek u eurozoni skoro 89%. Poručio je da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. U saobraćajnoj nezgodi na autoputu Novi Sad-Beograd danas nešto pre 11 sati povređeno je 5 osoba. Do nezgode je došlo kada je kombi udario u priključno vozilo putarske službe. Američki playmaker Chris Jones prvo je pojačanje košarkaša Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku. Čuli ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Wow, kakav mood. Bio je ovo Relja i sve si znala, tačno u 20 do 5, pojača S3. Koliko puta su vam bile dovoljne 3 sekunde na prvom dejtu da skapirate da od te priče nema ništa? Pogledaš ga i u glavi već smišljaš plan kako da pobegneš kući. E pa, stručnici kažu da donosimo odluke prebrzo i zato su izmislili pravilo od 48 sati. Kažu da posle prvog dejta treba da sačekaš puna 2 dana pre nego što nekoga potpuno otpišeš. E sad, šta se sve desi u tih 48 sati dok ja čekam da odlučim da li mi se neko sviđa? Prva 3 sata premotavam svaku rečenicu koju sam izgovorila, onda u glavi već biram boju zidova za našu zajedničku kuhinju, pa ne znam, sutradan odgledam 3 sezone serije i promenim mišljenje 20 puta jer sam uvidela sliku iz 2014. godine na Instagramu. I sad, da li je stvarno iko ikada postao pametniji nakon 2 dana čekanja? Mada, hajde da budemo realni. Ako je lik na prvom dejtu sat vremena pričao o bivšoj devojci, stvarno ti ne treba 48 sati za razmišljanje, za to su dovoljne i one prve 3 sekunde.

Wow. Za ovu pesmu samo da prošetaš kao glavni lik iz nekog filma gradom dok štikle udaraju u beton. Marina Visković i Bulevari. Pojača S3. S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Geneksa pa do Mostarske petlje. Udes je kod autokomande, pa to dodatno usporava saobraćaj u tom delu grada. Tako da samo polako i strpljivo, ako možete, nađite neke alternative. Srećan put i sigurnu vožnju želim vam, S3.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
7: Priča kako želiš da praviš rokadu.
6: Lena Čolak.
7: Kad sam luda, luda sam.
6: Rokada.
7: Zato dobro znaš li sam.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
8: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
9: Plivanje,
10: sunčanje,
9: kampovanje,
10: igranje u vodi
9: ili na pesku,
10: odmaranje u dvorištu
9: ili na terasi.
10: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
11: Slušaš
12: S3 Vožnju.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

Bio ovo Dvito i Ego i definitivno celo popodne je zavibriralo. U nastavku puštam jednu modernu serenadu. Ide Peđa Jovanović i moja dama. Dame, uživajte.

0: Bila je ovo Kaća Grujić i jedno đubre obično, tačno u 5:10. Dobar dan. Devojke, znate ono kad izađete negde u provod, pa morate bukvalno da vučete dečka za rukav da bi igrao sa vama. Pa onda kad konačno ustane da igra, shvatite da bolje nije.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: E, konačno smo dobili formulu. Naučnici su otkrili kako treba da pleše jedan pošten muškarac da bi privukao žene. I nije ono što mislite, ostaje obučen. Britanski istraživači su snimali muškarace kako plešu. Od njih su napravili 3D avatare, eliminisali su izgled i garderobu i dali su ženama da ocenjuju. One su gledale čistu mehaniku tela, kako se taj 3D avatar kreće, i ispostavilo se da nije ništa komplikovano. Fokus treba da bude na glas.

0: Ne znam za vas, ali meni baš prija ovaj reggaeton zvuk. Bili su ovo Tanja Savić i Korona i stvar Laga Laga. Pojačaj S3. S3 vreme. Trenutno je 28 stepeni u Zrenjaninu, u Ćupriji je 29, u Loznici 31, dok je u Beogradu 29. Do kraja dana promenljivo oblačno sa uslovima za pljuskove i grmljavinu u nekim delovima zemlje. Sutra nas očekuje lepše vreme, pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom i do 34 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Ova pesma ima tako neki vibe, kao da je noći neki Vuk Samotnjak i svira gitaru na plaži, a Sanja se pojavljuje kao neka vila. Noći i Sanja Vučić, samo na S3 Vagabundo. Na bankomatima u Srbiji se pojavila nova prevara, tako da obratite pažnju da ne ostanete bez para na računu. Fora je u tome što prevaranti namerno zaglave slote da vam mašina proguta karticu, a onda na bankomat zalepe običan papirić sa brojem lažnog servisa. Kad ljudi uhvati panika, oni pozovu taj broj, izdiktiraju podatke prevarantima ili nasednu na priču nekog kao lažnog prolaznika koji se odjednom stvori da pomogne, a zapravo je tu da snimi PIN. Zato ako vam se ovo desi, evo šta da uradite, odmah uđite u svoju mobilnu aplikaciju, sami blokirajte karticu jednim klikom i tako ste bezbedni za 3 sekunde, a i realno banka nikad ne lepi papiriće sa telefonima po bankomatima.

0: Naročito u bulevaru Oslobođenja pred Kružni tok. Usporeno je i u Staničkoj na raskrsnici sa Južnim bulevarom. Tako da ako vozite u tim delovima grada, samo strpljivo i ako možete, nađite alternative. Srećan put i sigurnu vožnju želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na OctagonBet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
10: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
11: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
12: Priča kako želiš da praviš rokadu.
11: Lena Čolak.
12: Lena Čolak. Luda, luda
11: Rokada.
12: Dobro,
11: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
14: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno.
13: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
14: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
15: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.

Slušali smo Daru Bubamaru i Željka Nikolića i stvar Infarkt duše. U nastavku ubacujemo iz prve u petu, idu Teja Tairović i Dado Polomenta i Šamar. Uživajte.

Bio je ovo Amar Gile i Apokalipsa, tačno u 6 i 8 minuta. Dobro veče. Stiglo nam je leto, a sa njim i ona večita potraga za savršenim osveženjem. Na mrežama je upravo, se pojavio upravo jedan novi hit, takozvano pravilo dva prsta za izbor lubenice, na koje bi naše babe verovatno prevrnule očima. Fora je u tome da merite širinu pruga na kori kaži prstom i srednjim prstom. Kažu da je to jedini način da ne kupite tikvu. I sad, ja stojim ispred gajbe na pijaci, gledam taj snimak, pa gledam u čoveka koji lubenicu prodaje već 30 godina. On je ne meri prstima, on je šamara. Zatvori oči, lupi joj jedan vaspitni šamar i po zvuku zna da li unutra šećer ili voda. Realno, nas su učili da lubenica mora da zvoni kao da je šuplja. Sad klinci idu okolo i procenjuju širinu žutih linija kao da su u CSI ekipi. Izgleda da smo izvanično stigli u tu eru gde više verujemo nekom strancu na TikToku nego čoveku koji ima 10 kila zemlje pod noktima.

0: rizik.
1: Ovaj duet je sve samo ne rizik. Bili su ovo Jayla i Henny samo na S3. S3 vreme. Pljuskovi i grmljavina su trenutno na jugu, jugoistoku i ponegde na severu zemlje. Trenutno je 31 u Kikindi, u Leskovcu je 30, u Kragujevcu 25, a u Beogradu 28 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano i za nekoliko stepeni toplije vreme sa maksimalnom temperaturom do 34.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
10: Ne lupa, imam još 15 minuta.
9: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
10: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj,
13: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
14: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
15: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
16: Nova pesma Miami Band

Bila je ovo Anastasija i gotovo u minutima za nama. A ako trenutno kod vas ne grmi i ne pada kiša, ja vam donosim grmljavinu u vidu Barbare Bobak i pesme Halo, halo. Uživajte.

0: Bila je ovo Barbara Bobak i stvar Halo Halo samo na S3. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Poslanici Skupštine Srbije glasaće sutra o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen je za naredna 3 meseca, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i dodao da očekuje da će uskoro ugovor biti produžen do nove godine. U opštini Alibunar zvanično su počeli radovi na izgradnji 2 nova vetroparka, Alibunar 1 i Alibunar 2, u koje je kineski investitor kompanija Sanin ulaže 240 miliona evra. Utakmicama između Bosne i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, bit će završeni svi dueli u grupi B na svetskom prvenstvu. Oba meča počinju večeras u 9, a prenos meča Bosna-Katar možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Prebacili smo se mentalno na Tajland, bar na ova 3 minuta. Bio ovo Rasta, pojača S3. Zamislite da ostavljate glasovne poruke na stari broj telefona svoje pokojne sestre, samo da izbacite sav životni haos iz sebe. E, baš to je priča novog filma Voicemails for Isabel, koji je izašao nema ni nedelju dana, a već je najgledaniji film na Netflixu u celom svetu. Glavna junakinja snima svoje životne drame, a nema pojma da je taj broj umeđu vremenu dobio neki potpuno nepoznat lik, neki agent za nekretnine, i čovek je opušteno sluša danima. Na filmu to zvuči slatko, prelepo, kao sudbina, vrhunska romantika, ali realno da skapiraš da u stvarnom životu neki nepoznat lik tamo negde sedi, pije kafu i sluša tvoje najintimnije glasovne poruke od 5 minuta, kako kukaš, mislim da bi odmah promenila broj telefona i pobegla iz zemlje. Mislim da ono, filmska romansa jeste čudo, ali sve dok se ne desi u realnosti.

0: Milan Stanković, Džala i Buba i stvar Pablo, samo na S3, dobroveče. S3 saobraćaj. Gužva je na raskrsnici Takovske, bulevare i Kneza Miloša, kao i u Dečanskoj i Makedonskoj ulici. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, nešto je usporenije na Preševu, na ulazu, izlazu iz zemlje. Srećen put i sigurnu vožnju želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada Metal Farm

0: jedno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ojojoj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao od Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
2: Pozdrav je. Kad se s drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
2: Pozdrav je ti od mene.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farma.

0: možeš naći na radiofm.rs. Počti gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
3: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Lifestyle Radio S3. Od toga lica svog ne mogu da se setim.

0: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dvasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Yes, that man.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Večeras nema potrebe da snimate storiju. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
3: U kom gasu si ti večeras?
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
4: S3.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Gde god da uđem, menja se sve.

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar bit. S3. Jesi ti radio? Rakun.